Xie burtani jek palissa ta maġenbi qed jittallab jew inkella ħabta u sabta jaqadrit minn tulu fl-art. Jiena x'naqdi jekk palissa tfaqa' gwerra għalla rieda jew inkella x'għandi x'naqsam jekk il-ġnien jimtela' skart. Xie burtani jekk l-irwiegel qed ibastru xi twakifra jew inkella ħabta u sabta jaqapjanni l-amori. Jiena x'naqdi jekk l-iskejjel donnhom saru manikomju, x'għandi x'naqsam jekk il-lejla għadu jmetted l-assassin. Jiena x'naqdi x'għandi x'naqsam. Xie burtani.

Se vetam tu, ta er bautlet in Senna. I mod fitsidenta trafiku fil gudia. L'incident se har hapta ta lasan esquad ta pelodu, fitri halfar, e tri litaddi magin per runaway fly report. Rajel ta er bautlet in Senna min bormla, tilef haitu il jima filodu wara dikin in bolud hapta matrak, Wat dikin etisu il mutul tio fil gudja alet il polizia. L'incidenze har hapta ta lasan esquad ta filodu. Fitri halfar i tri litaddi maġin pil runaway tal-airport. Min l-ewwel investigazzjonijiet tal-pulizija ir-riżulta li trak Leyland Cruiser misjuq minn raġel ta' 63 sena kien involut f'ħabta mal-mutur Yamaha tal-vittma. Tim mediku mar immedjatament fuq il-post biex jagħti l-għajnuna lir-raġel, iżda huwa kien iċ-ċertifikat mejjed fuq il-post. Il-pulizija ma tat l-ebda informazzjoni immedjata dwar il-kondizzjoni tas-sewwi tat-track. L-investigazzjonijiet tal-pulizija għadhom għaddejjin il-Maġistrat Monica Borg-Gallia edha tmexxi l-inkjesta dwar il-każ.

vagy a kint David a Czapádi. Teresa Comodini Kakia, allegazioni i tuari scida per giuri tapenec, andom giù investigati. L'avvocata tal famiglia Caruana Galizia, teit di maestà scigi, exclus i scida, io influenzati, io imhalsa, per what it is happening il conclusioni i giuridu io hoggiù, min investigazioni it formali. Uppi. Allegazioni it. Li scida tal giurita Jorgen Fennig, setu giu influenzati Joem Halsa, ando mi giu investigati ad et l'avvocata tal famiglia Caruana Galizia, Teresa Comodini Cacchia. Comodini Cacchia, kinet et titkelnum wat il program ta Andrew Azzopardi, fu Campus Radio e Sibdi. Ftici in wara li Fennec Hadesmil orti pala rager liberu, wara il verdet tamus hati bitmi voti contra wihet. Ija abit li il possibilta li kinem tentativi bi shiju influenzati. Ixida matistax tiġi esklusa u għanda tkun investigata. Fl-istess waqt wissit il-konklużjonijiet li jistgħu jintlaħqu bid-dibattitu pubbliku mhux neċessarjament ikunu l-istess bħal dawk li joħorġu minn investigazzjonijiet formali u preċeduri fil-qorti. Waqt l-istess programm mid-deputat mexxej tal-Partit Laborista Elix Agius Saliba għal li l-pajjiż għaddej minn porjudu diffiċli, iżda sostna li sab ċertu serħan fil-moħħ fil-kummenti tal-familja Caruana Galizia li rikkonoxxew ix-xogħol tal-prosekuturi u tal-investigaturi. Agius Saliba ġie mistoqsi wkoll dwar il-kummenti tal-Ministru għall-Kultura Malcolm Paul Agius Gallia li aktar tard skuża ruħu wara li qal li kien mhux ċar jekk Caruana Galizia inqatliċ minħabba x-xogħol ġurnalistiku tagħha. Agius Saliba qal li spekulazzjoni ta' dan it-tip mhix ta' għajnuna u li l-istituzzjonijiet għandhom jitħellew jagħmlu xogħolhom. U għansista li l-motif wara t-til għadu mhux magħruf. Agius Saliba raqa u koll id-deċiżjoni tal-imħallef Edwina Grima li provi jinżammu preservati u qal li dan jista' jkun importanti jekk fil-futur jibdew proċeduri legali oħra. Marija toħnina Kamila sejra dil-biċċa xogħol. Edin tisimaw dan il-program fuq Radio 40 BFM 98.1.

Ma kellek xtort da kien Fabian Spiteri ed inti simgħu dan il-programm fuq Radio 4 BFM 98.1. Il-prosekuzzjoni se tappella sentenza fil-ġuri ta' Jorgen Fenech u se titlob ġuri mill-ġdid. Sors jikkonferma li l-appell se jiffokka fuq il-mod kif mexxew il-proċeduri fil-ġuri dwar it-til ta' Defni Caruana Galizia. Uppi. Il-prosekuzzjoni se tappella mill-liberazzjoni ta' Jorgen Fenech fil-każ ta' til ta' Defni Caruana Galizia se titlob isir ġuri mill-ġdid minħabba kwistjonijiet marbuta mal-mod kif mexxew il-proċeduri. Tista' tikkonferma din il-Gazzetta. Sorsi għarfin tal-każ qal il-ħamis li l-prosekuzzjoni għandha l-intenzjoni tikkontesta il-verdett moti mill-ġurati l-erba fuq raġunijiet morbuta mal-proċess tal-ġuri nnifsu u se tkun qed titlob li Fenech jerġa' jgħaddi l-ġuri missu ilu msakkar. Dan jiftaħ kapitlu legali ġdid fil-każ wara li Fenech instab mhux ħati fuq iż-żewġ kapi tal-att tal-akkuża wara madwar 8 sigħat ta' deliberazzjoni mill-ġurati. Taħt il-kodiċi kriminali Malti, l-Avukat Ġenerali jista' jappella minn liberazzjoni iżda r-raġunijiet li fuqhom jista' jitmexxa l-appell tal-prosekuzzjoni huwa aktar limitati minn dawk disponsabbli għall-akkużat li jkun instab ħati. L-artiklu 500 jipprovdi li l-persuna misjuba ħatja fuq l-att tal-akkuża tista' tappella mill-kundanna tagħha. L-Avukat Ġenerali jista' wkoll jappella mill-liberazzjoni iżda biex jappella appell bħal dan jintlaqa. Il-qorti tal-appell kriminali trid qist li kien hemm irregolarità gravi matul il-proċeduri jew li s-sentenza kienet b'mod ċar ir-riżultat tal-interpretazzjoni manifestament sbaljata jew applikazzjoni manifestament ħażina tal-liġi u setat kellha effett fuq il-verdett. Il-liġi tippermetti wkoll il-qorti tal-appell tiċħat appell tal-Avukat Ġenerali anki jekk punt imqajjem mill-prosekuzzjoni jista' jkun deċiż favura jekk il-qorti tqis li fil-fatt ma seħħet ebda inġustizzja fil-proċess. Persuna kundannata tista' tappella fuq il-bażi li skont i instabet ħatja b'mod sbaljat fuq il-fatt tal-każ tista' wkoll tikkontesta ir-regolaritajiet fil-proċeduri jew interpretazzjoni jew applikazzjoni sbaljata tal-liġi. Skont is-sors tal-appell se jiffokka fuq il-proċess tal-ġuri bil-prosekuzzjoni tfittex li tistabbilixxi raġunijiet legali u li tista' u jistgħu jwasslu biex l-eżitu tal-ewwel ġuri jitwarrab u jsir ġuri ieħor. Il-qorti tal-appell kriminali għandha diversi u setat meta tiddeċiedi l-appell tal-Avukat Ġenerali taħt l-artiklu ta' 500 tista' tikkonferma tibdej jew treġġa' lura il-verdett tal-appellat. Fil-waqt li l-kodiċi jipprovdi wkoll għall-possibbiltà li l-każ jingħata għall-ġuri mill-ġdid meta jkun soġisfatti l-kundizzjonijiet stabbiliti mill-liġi. L-ewwel qorti tal-appell kriminali trid tilqa' l-argumenti relevanti tal-prosekuzzjoni u tagħti ordni biex il-każ jerġa' jinstema' quddiem il-qorti kriminali. Il-qorti tal-appell kriminali f'każijiet bħal dawn tkun magħmula mill-prim imħallef u żewġ imħalfin oħra u deċiżjoni tieħdet skont il-maġġoranza ta' tliet membri tal-qorti.
Fenek istab mhux ħati l-erba fuq iż-żewġ kapi tal-att tal-akkuża kontrih. Fuq l-ewwel kap, dak li kompliċità fl-omiċidju volontarju ta' Defni Caruana Galizia id-disa ġurati sabuħ mhux ħati fit-tmiem voti kontra wieħed. Il-verdett tingħata ftit wara s-seba' ta' filgħaxija fit-tmiem il-ġuri li dam madwar xahrejn u matula il-ġurat, il-ġurati semmu qatt kbir ta' xhieda u provi dwar iqtil tal-ġurnalista fl-2017. Il-ġurati semmu qatt kbir ta' xhieda u provi dwar iqtil tal-ġurnalista fl-2017.

għax il-rekwiziti stretti tal-liġi jekk il-prosekuzzjoni titmexxi fit-talba tagħha għall-ġuri mill-ġdid. Fejn ikjerġa' jiffjaċċa proċess quddiem il-qorti kriminali aktar mill-verdett tal-erba sempliċiment jinbidel awtomikament f'wieħed taħtija.

marsax lokal u tila intonili u s-sajiet. Fil-ħamsa ta' fil-ħodu, tonili uħroċ mid-dar, jitlaq dir-dritt tal-witilajn